Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at lidt Arizona bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt